0: Ukina kwa bari santre technique.
1: Mwini ukina mwaka wakina uki nzo sinda bujiwa kane.
0: Na ekipu muna yiteguye. Mwako hezini tanduka ino kulikini yitegura. Mwuru na mwaka. Ine mwiri subari kwa lakore. Gubari kwa lakore. Kwa lakugeza kuno mwanyo utura miya utimbe mungu wa Vitaro. Kwa ivuga ilo pifo. Bazo koresha wa hiwa kinyi. Na jutura menya. Turindirire kumenya Abdul. Ingene vijia kwa wigenda kuno mungu wa Vitaro.
2: Ah, ino Vitaro na yonye. Ne yono mwaka ni wazako kumbrile katulindire. Tulaga liko. Wana kwa tamazina kume chani. Ari karavuga chani mino ekipe ya Vitaro. Ni wazako ari Vitaro dushora kuona isangi yiriko. Iri tegura no kumbure. No mwaka kumbure. Ariko ngo biravugwa ko mu burongozi bwa Vitaro. Biravugwa yuko. Abakinyi mu mwaka uheze twabonye ni bake gusa n'ivyo hari abazoshobora kuba bariko baratakaza ariko bazoza bazobandanya nino ekipe ya Vitaro ariko kiretse abakinyi bamaze kuba bariko baragira witwa Rukundo Benjamin ariko abandi bose urabona ko ngo nabakinyi ba Vitaro kugeza kuno mwanya
0: Niko mtunide tuangine ugye kwa wigenda kuruno mgui wa Vitaro Rukinzo wako ni mime ilezo yabo ya mbele kuli Stadi Nwari
2: Staffu yabo wala iwo
1: Naje waiho ni Asha na wanyi wenga waje na wanyi nari Wagiz
2: Wanyi mpenda mose ni staffu tuwona izo vili mumu uitu kwa mpenda mose Mpenda mose Sinzi kwa ajengi chegira changu mwenyele za mkuru
0: Chumu narindiri ya kumenye.
2: Kwa niwata kari aje muri yamvo yuko yuko seru kiliki huku na chane chane afisa lisansi aya kap miburu Abubakara afisa lisansi B. Ero kuri ekipe ya Rukinzo niwata ko kuba batangu imi menyerezo kandu kawona ko batana nyenizi ni ngubuzi shasha bakatana nuu mkinyu wabo mshasha yitukwa destema niliyo ya gizi vihetiza muno mugu wa Rukinzo tukwa gekua tuwa na nili indi zina rishasha uitukwa Breze abuye muri ekipe novuga ya Frambo di Santru unawe no mkinyi akina mutimu wa defense no mkinyi wana ko nivyo muri Frambo di Santru unanya utaba ikirenga kuriwe kumbare dushobora kumu wanaza nyindi sura shasha na chane chane

Ngezo nguvu divawe. Eh, ziriko divaye hizo nguvu. Indirimbo twashiye kumviriza ni ropero kuva kwa Satubi ari kumwe na Axel, ariko kandi Meili wanje salimia X, Arden ari kumwe na Briefface, Nelson Biati Ego, Richard Classic na Wati afadhali anyita yeho kwa Pastor Evra. Izo zose shaka kuvuga ati iyi niyo yanjohe yego se.

kono korero isaza tatu zirarenga kiminota 25 utwo turirimbo twizere yuko tubandanya tubanezereza bivanye naho muherereye inyuma ya karirimbo njiwa na karirimbo tiki tiki maji liko kurike na satubika wanae kawa nezereza likadaba hakanya mwumviriza ukaririmbo karimu wa majambo amezu kundu muyumva mwagawa nima ya tahuri